0: اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الی ساعت هند 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مردی آکاشمانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از تلاوت آیات چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه سرودهای محلی، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید به راه می اندازیم.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: شنو نگانے عزیز، این بود تلاوت قرآن مجید کی شنیدید. این آک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر نرندرا مودی از رهبران جهان به خاطر پیام‌ها و تبریک‌های گرم آنان به مناسبت تبدیل شدن وی به طولانی‌ترین نخست وزیر منتخب هند از نظر مدت خدمت قدردانی کرد. ارتش آمریکا در داده‌ترین تشدید تنش‌ها در غرب آسیا چندین هدف را در ایران مورد هدف قرار داد. وزیر امور خارجه هند اس جی شنکر اعلام کرد که روابط هند و بلغارستان دیرینه پایدار و مستحکم است و بزرگترین رقابت فوتبال جهان جام جهانی فوتبال 2026 فیفا آغاز شد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نرندرا مودی از رهبران جهان به دلیل ارسال پیام‌های تبریک و آرزوهای نیک به مناسبت تبدیل شدن وی به طولانی‌ترین نخست وزیر منتخب هند از نظر مدت خدمت قدردانی کرد. آقای مودی در پیام‌های خود از نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی، نخست وزیر مالزی انور ابراهیم، صدر عالم آلمان، صدر آدم آلمان فریدر استریس میرتس، نخست وزیر کانادا مارک کارتی و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به خاطر پیام‌های صمیمانه و تبریک‌هایشان تشکر کرد. نخست وزیر هند در پیامی در شبکه‌های اجتماعی از همتای ایتالیایی خود جورجیا ملونی برای تبریک و آرزوهای گرمش قدردانی کرد و همچنین در پیامی دیگر از نخست وزیر مالزی انور ابراهیم به دلیل پیام تبریک و سخنان محبت آمیزش تشکر کرد. آقای مودی همچنین از صدر آدم آلمان فریدریش مرتس برای پیام گرم و صمیمانه‌اش قدردانی نمود. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ نخست وزیر هند را شخصی

یتی بزرگ توصیف کرد. ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که آقای مودی فردی نیرومند، سالم و خردمند است و سال‌های طولانی موفقیت و عظمت در پیش رو خواهد داشت. وزارت امور خارجه هند روز گذشته جینسون میکس کاردار سفارت آمریکا در دهلی نورا در پی حمله به کشتی تجاری سته بلو در سواحل عمان احضار کرد. این وزارت خانه در بیانیه این حمله را محکوم کرد. از میان 24 خدمه هندی حاضر در کشتی تاکنون 21 نفر نجات یافته و 3 شهروند هندی همچنان مفقود هستند. دهلی نو همچنین نسبت به ادامه حملات علیه کشتیرانی در منطقه ابراز نگرانی کرد و این حوادث را بسیار نگران کننده و نتیجه مستقیم درگیری های جاری در منطقه دانست. هند برای دیگر خواستار کاهش فوری تنش‌ها و تکمیل مذاکرات جاری برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک شد تا صلح و ثبات به منطقه بازگردد. این بیانیه تایید کرد که حمله به کشتی های تجاری و دیر ساخته های غیر نظامی در منطقه باید متوقف شود. هند و تاجیکستان در 12 نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی دو کشور بر تامیک مشارکت و گسترش همکاری های صنعتی، تجاری و اقتصادی تاکید کردند. راجش اگروال دبیر وزارت بازرگانی هند بر ضرورت تبدیل شدن حسن نیت سیاسی و دوستی تاریخی میان هند و تاجیکستان به دستاوردهای اقتصادی ملموستر از طریق افزایش تجارت، سرمایه گذاری و دسترسی به بازارها تاکید کرد و این سخنان را در مراسم افتتاحی این نشست که به صورت مجازی برگزار شد بیان کرد. این نشست به ریاست مشترک محیط یادو، دبیر مشترک وزارت بازرگانی هند و نورالدین زاده اهل الدین نورالدین معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان برگزار شد. در اقدامی با هدف تقویت پیوندهای فرهنگی و معنوی میان هند و بوتان، دولت ایالت اترپردیش توافقنامه‌ای با دولت پادشاهی بوتان برای ساخت یک معبد بودایی و مهمانسرا در شهر وارانسی امضا کرد. این یادداشت تفاهم که روز گذشته میان اداره گردشگری اترپردیش و مقامات بوتانی به امضا رسید، اختصاص 2 هکتار زمین در وارانسی را برای اجرای این پروژه پیش بینی می کند. انتظار می رود این ابتکار موجب رونق گردشگری بودایی و تعمیق تبادلات مذهبی و فرهنگی میان دو کشور شود. وزیر امور خارجه هند از جایشنکر اعلام کرد که روابط هند و بلغارستان در این مستحکم و پایدار است و اکنون وظیفه دو کشوران است که این روابط را به شراکتی پویاتر و آینده نگر تبدیل کنند. و این اظهارات را پس از دیدار با همتای بلغاری خود ویلا پتروا چاموا در بلغارستان بیان کرد. دکتر جیشنکر گفته که گفتگوهای دو طرف سه محور اصلی داشت. نخست همکاری های دو جانبه میان هند و بلغارستان، دوم مشارکت هند و اتحادیه اروپا و سوم چگونگی همکاری کشورهای توانمند برای تقویت ثبات و پیشرفت جهانی. و تاکید کرد که هند موضعی روشن درباره امنیت اقتصادی، تجربیات اخیر ناشی از اختلالات جهانی و همچنین تهدید فزاینده تروریسم دارد. وزیر امور خارجه هند افزود که کشورش بر این باور است که دوران کنونی عصر جنگ نیست و تنها راه حل منازعات گفتگو و دیپلماسی است. آنندا
ویژه پالا

و دیر امنیت عمومی سریلانکا رو گذشته به پارلمان این کشور اعلام کرده که بازرسان شواهد کافی برای مرتبط دانستن سورش سالائی رئیس پیشین سازمان اطلاعات دولتی و جنرال بازنشست ارتش با برمگذاری های یک شنبه عید پاک سال 2019 به دست آوردن. این حملات که بیش از 260 نفر را به کام مرگ کشاند یکی از مرگبارترین حوادث تروریستی در تاریخ سریلانکا به شمار می رود. وزیر امنیت عمومی ادعا کرد که سالانی از پیش این حملات و فعالیت های مرتبط با گروه های افراطی اطلاع داشته است و همچنین اظهار داشته که 3 هفته پیش از بمبگذاری سالانی از 4 فرد مسلمان برای جمع‌آوری اطلاعات از جمله شمار کشته شرکت کنندگان در یک کلیسا در شهر نگومبو استفاده کرده بود. ویجا پلا ادعاهای مربوط به رفتار غیر انسانی با سالائی در دوران بازداشت را رد کرد و همچنین او را به ایجاد مانع در روند تحقیقات از طریق خودداری از ارائه رمزهای عبور دستگاه‌های الکترونیکی‌اش متهم نمود. نخست وزیر نرندرا مودی به طولانی ترین نخست وزیر منتخب و دارای خدمت مستمر در تاریخ هند تبدیل شد و در 26 می 2014 سوگند نخست وزیری یاد کرد و اکنون رکوردی را که بیشتر در اختیار بابا پندیت جواهرلال نهرو بود پشت سر گذاشت. نهرو نخستین بار در 13 مه 1952 به عنوان نخست وزیر منتخب هند سوگند یاد کرد و تا 27 مه 1964 در این سمت باقی ماند. دوره نخست وزیری منتخب او در مجموع 4398 روز بود. اکنون دوره خدمت مستمر نخست وزیر مودی به 4399 روز رسیده و به این ترتیب و به طولانی ترین نخست وزیر منتخب در تاریخ هند تبدیل شد. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی و اینک از یک ترانه فارسی با صدای زمن بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، این توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر برای دیگر به تعهد دولت به هند توسعه یافته 2047 تاکید کرد. متن تهیه شده مید خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نشست ائتلاف دموکراتیک ملی در تاریخ 10 جوان 2026 در دهلی نو به مناسبت 12 سالگرد دولت این ائتلاف و همچنین ثبت رکورد طولانی ترین دوره خدمت مستمر انتخابی نخست وزیر نرندرا مودی برگزار شد. آقای مودی در 10 جوان 2026 4399 روز را به عنوان نخست وزیر منتخب و پیوسته هند به پایان رساند. در این نشست تمامی احزاب عضو ائتلاف همچنین رؤسای دولت‌ها و معاونان رؤسای دولت ایالت‌ها و قلمروهای اتحادیه تحت حاکمیت حزب بھارتیہ جنتا و ائتلاف NDA حضور داشتند. ائتلاف دموکراتیک ملی در مرکز بھارت مندپم دهلی نو قطعنامه 11 صفحه‌ای با عنوان ابهینندن پرستاو تصویب کرد که در آن از 12 سال زمامداری نخست وزیر مودی و ثبت رکورد تاریخی 4399 روز حضور و در قدرت تقدیر شده است. این قطعنامه توسط این چندربابو نایدو رئیس دولت ایالت آندرا پردیش ارائه و توسط نیفیو ریو رئیس دولت ناگالند تایید شد. در این قطعنامه سیاست های فراگیر دولت آمیل خروج بیش از 25 کرور نفر از فقر چند بودی دانسته شده است. همچنین از دستاوردهای مهم در حوزه توانمندسازی جوانان طرح لخپتی دیدی و قوانین مبتنی بر رهبری زنان تمجید شده است. ائتلاف NDA از نخست وزیر مودی به دلیل اجرای اصلاحات ساختاری که داها در انتظار اجرا بودند، از جمله مالیات بر کالا و خدمات GST، قوانین نوین کار و لغو ماده 370 قانون اساسی قدردانی کرد. این ائتلاف همچنین سیاست تحمل صفر در برابر تروریسم دولت را مورد ستایش قرار داد و به عملیات های همچون حملات جراحی اشاره کرد. آقای مودی اظهار داشت جهان قدرت هند را در عملیات سندور مشاهده کرد. این عملیات جایگاه جهانی هند را ارتقا داد و دولت به طور کامل به چشم انداز هند توسعه یافته 2047 متعهد

0: هدست. نخست وزیر در سخنرانی خود این قطعنامه را به تلاش های مشترک تمامی احزاب عضو ائتلاف تقدیم کرد و رکورد 4399 روز خدمت مستمر به عنوان نخست وزیر منتخب هند را افتخاری بزرگ در خدمت به مردم این کشور عظیم توصیف کرد و بر عزم خود برای خدمت با اراده بیشتر تاکید نمود. آقای مودی گفت ملت از هر حزب سیاسی بزرگتر است و هنگامی که با روحیه ملت در اولویت کار کنیم هیچ تصمیمی دشوار نخواهد بود. و با مقایسه وضعیت کشور در سال 2014 و امروز افزود آن نظام مردم را در انتظار نگه می داشت اما نظام امروز نتیجه ارائه می دهد. نخست وزیر همچنین از آنچه سیاست انگلی مخالفان خواند انتقاد کرد و به استمرار حمایت مردم از برنامه های توسعه ائتلاف اشاره کرد. آقای مودی خاطر نشان کرد که تعداد فرودگاه های کشور از 74 فرودگاه در سال 2014 به بیش از 160 فرودگاه افزایش یافته. طول بزرگ راه ها سریع السیر از 1000 کیلومتر به 6700 کیلومتر رسیده و صادرات دفاعی از 700 کروڑ روپیه به 23000 کروڑ روپیه افزایش یافته است و سیاست های دولت را عامل خروج بیش از 25 کروڑ نفر از فقر دانست. نخست وزیر افزود هند امروز رهبر جهان در زمینه تراکنش های دیجیتال است و یادآور شد که در سال 2014 بیشتر تلفن های همراه مورد نیاز کشور وارداتی بودند، در حالی که اکنون بیش از 330 میلیون دستگاه تلفن همراه در داخل کشور تولید می شود. ظرفیت انرژی خورشیدی از تنها 2.5 گیگوات در سال 2014 به بیش از 150 گیگوات رسیده است. میزان اختلال اتانول از 1.5% به 20% افزایش یافته و در حالی که هند در سال 2014 هیچ واحد تولید نیمه هادی نداشت، اکنون بیش از 10 واحد نیمه هادی در حال ساخت است که کشور را به سوی فناوری های نوین سوق می دهد. آقای مودی تاکید کرد که هند باید هرچه سریعتر به هدف تولید 500 مگاوات انرژی تجدید پذیر دست یابد و گفت در حالی که توسعه انرژی خورشیدی با سرعت ادامه دارد، اکنون باید دستیابی به اهداف انرژی هسته‌ای را نیز تسریع کنیم. ما به جهان نشان داده ایم که هند تا چه اندازه در فناوری راکتورهای زاینده سریع پیشرفت کرده است. این فناوری ما را به سوی خودکفایی در انرژی هسته‌ای هدایت خواهد کرد و همچنین به پیشرفت سریع هند در حوزه هیدروژن سبز و آمونیاک سبز اشاره کرد و افزود که این فناوری ها در آینده جایگاه هند را به عنوان بازیگر مهم در نقشه جهانی انرژی سبز تثبیت خواهد کرد. نخست وزیر ابراز امیدواری کرد که روزی نچندان دور شهروندان هند با هواپیماهای مسافربری ساخت داخل کشور سفر کنند. نخست وزیر همچنین گفت دولت مشکلات و آرزوهای طبقه متوسط را درک می کند. به همین دلیل درآمد تا سقف 12 لاک روپیه اکنون کاملا از مالیات معاف است و افزود که کشور اکنون از نظام مالیاتی ساده تر و زیر ساخته های قدرتمندتری برخوردار است که زندگی مردم را آسان تر کرده است. به گفته و تا 12 سال گذشته فرصت های جدیدی در بخش های مختلف برای فرزندان خانواده های طبقه متوسط ایجاد شده است. آقای مودی همچنین به برنامه های دولت برای تحقق رویاهای خانه‌دار شدن طبقه متوسط، طرح آیوشمان بھارت و اصلاحات GST اشاره کرد. نخست وزیر در پایان خواستار رقابتی سازنده میان ایالات های هند برای تبدیل شدن به سریع‌ترین اقتصاد 1 تریلیون دلاری و نیز میان شهرها برای تبدیل شدن به بزرگترین مراکز نوآوری کشور شد.
1: این هم شنوندگانی گرفت.

آمی توجه شما را به گفتار روز مبذول می‌داریم تحت عنوان صنایع دستی دوکرای هند یک میراث فراسوی زمان به قلم شمس شیروانی. موزائیک خلاق فرهنگی هند دارای یک تاریخ به اثبات رسیده بیش از 5000 سال می باشد و یکی از نخستین تمدن‌های بشری محسوب می شود. مردم سرزمین هند باستانی در طول سالها مهارت‌ها و فنونی را تکامل دادند که از نسلی به نسل دیگر با سنت شفاهی و فعالیت‌های جامع و خانواده رسیده است. صنعتگران هندی با دستانشان کار کرده اند و برای استفاده یا پرستش با مواد محلی و تصاویر از دنیای اطراف خود اشیای زیبایی را به وجود آوردند. محصولات مذکور استادانه به شکل سنتی یا هنرهای زیبا بسته به جامعه صنعتگر به وجود آمدند. این مواد خام رس، فلز، چوب، نخ رسیده شده دستی بوده اند. بافنده، سفالگر، آهنگر یا نجار بخش تشکیل دهنده جامعه ملی بود. استفاده از فلزات در هند می تواند به دوران ویدیک بازگردد. فلزکار به نام کرمارا از موقعیت بالایی در جامعه برخوردار بود. در یاجور ویدا به رودرا خدای رعد و برق اشاره شده است که به خانواده کرمارا احترام می گذارد. فلزکاری مانند دیگر فعالیت‌های هنری ریشه مذهبی دارد. در حقیقت قبل از اینکه یک صنعتگر شروع به کار کند برای راهنمایی از دواسترام پسر ویسواکرما دعا می کند که در مهابارتا حماسه هندوها به عنوان الهه هنرها عامل اجرای هزاران صنایع دستی توصیف شده است. فلزها برای هندوی معمولی دارای اهمیت مذهبی است و نمادهای فلزی در معابد خانوادگی یا عبادتگاه ها در خانه ها در سراسر کشور قرار دارند. فلزکاران هندی بیش از 2000 سال پیش در زمینه فلز شناسی یا میتولوژی پیشرفت کردند. آنها در تولید فلز برنج، الیاژ، فلزهای اصلی که تقریبا شبیه طلا به نظر می رسید موفق شدند. برنج با ذوب کردن روی و مس که در صد روی می بایستی بین 10-12% کنترل شود به دست آمد. محصول با ارزش دیگر الیاژ فلزی به نام 5 دهاتو بوده که 5 نوع فلز مس، روی، طلا، نقره و سرب ساخته شد و برای ساخت بت‌های مذهبی تا به حال فلزی متداول بوده است. فلز برنج و مفرغ نیز فلزی متداول برای ریختگری از الیاژ مس و قلعه است. هر دو فلز درخشش طلا را دارند. در طول سالها صنایع فلزی مانند دیگر صنایع دستی تحت سرپرستی سلطنتی به وجود آمدند و فلزکاران در ریختگری و مجسمه سازی استعداد و مهارت چشمگیری را به دست آوردند. صنایع دستی دوکرا نخستین روش ریختگری فلز غیر آهنی است که برای بشر شناخته شد. کلمه دوکرا در واقع به معنای قدیمی ترین است و از نام قبائل دوکرا کامارا از بنگال غربی نشأت گرفته است که آهنگرانی سنتی می باشند. آنها گروهی هستند که در این نوع هنر تخصص دارند. برخی مورخان تصور می کنند که این قبائل در اصل از ناحیه بستر از ایالت چاتیسگر تعلق داشتند و چون خانه بدوش و چادرنشین بودند در نواحی مجاور حرکت می کردند و در طول زمان در نواحی قبیله‌ای ایالت‌های مدهی پردیش، چاتیزگر، اوریسا و بنگال غربی، جارکند و آندرا پردیش اقامت کردند. اگرچه آنها از لحاظ نژادی یکسان هستند اما با نام‌های متفاوت در هر ایالت شناخته می شوند. روش‌های ریختگری فلز آنها به نام سیری پردوا تکنیک از بین رفته موم است و بیش از 4000 سال در هند به کار برده شده است. آثار مشابه ریختگری آلیاژی بر پایه مس در چین، مصر، مالیزی، نیجریه و برخی از نواحی آمریکایی مرکزی کشف شده است. یکی از معروفترین و ابتدایی ترین مصنوعی دستی که در آن دوره در این روش به صورت مجسمه در آورده شده دختر رقاص موهنجو دارو مجسمه کوچک برنزی به ارتفاع 10.8 سانتی متری است. اعتقاد بر آن می رود
که در حدود 2500 سال پیش از میلادی

0: ساخته شده و از خانه‌ای در شهر باستانی موهنجودارو که اکنون در پاکستان قرار دارد در سال 1926 میلادی حفاری شد. افرادی که این شاهکار را دیده اند احساس می کنند گو مجسمه با بینندهش صحبت می کند. با حالت قیافه و ژستی مانند روزی که آنها ساخته شدند به امروز مربوط هستند. باستانشناس انگلیسی مورتیمر ویلر مجسمه را تشریح کرده گو دختر کوچکی به شیوه بلوچی از بلوچستان در آن لحظه کاملا به خودش و دنیا اطمینان دارد. من فکر می کنم که چیزی شبیه او مخلوق جاودانی در دنیا وجود ندارد. تکنیک دقیق و پر زحمت این روش ریختگری فلزی تا کنون همان طور برقرار مانده است و برخلاف دیگر صنایع دستی در هند در ریختگری دوخرا هر مرحله می تواند توسط هم زنان و هم مردان انجام شود. شکل ظاهری اشیای بسیار شبیه اشیای ساخته شده از علف خیزان یا حصیر است. به نظر می رسد که این صنعتگران بیشتر علف ها را به کار می بردند و هنگامی که آنها فلز را کشف کردند مواد تازه را با همان نحوه ساختاری استفاده کردند. برخی تفاوت ها در نوع کوره های به کار رفته و تغییرات کمی در مواد هر ناحیه وجود دارد، اما ماده اولیه کم و بیش یکسان است. در بنگال غربی کوره در بالای زمین قرار دارد، در حالی که در چاتیسگر و سایر ایالت ها در زیر زمین ساخته می شود. در جارکند ابزار گرمایی به خود قالب نصب می شود. در ابتدا فلزکار باید به عنوان مجسمه ساز هنرمند عمل کند. اول قالب ابتدایی از ماسه، گل و پودر شلتوک ساخته می شود. در بنگال غربی با نخ ساخته شده از گالا، خمیر روغن خردل و موم پوشانده می شود. در ناحیه بستر چاتیسگر صنعتگران از نخ نوارهای مومی استفاده می کنند، در حالی که ناحیه سارگوجا از رزینی به نام دووان استفاده می کنند. در اوریسا موم با دووان رزین از درخت سال مخلوط می شود. جزئیات طرح نهایی را در الگوی می توان مشاهده نمود که با پوشاندن نخهای مومی به وجود آمده است. نخهای نازک 1/16 اینچ بسیار محکم بسته می شود، به طوری که هیچ قسمتی از قالب ماسه و گل قابل مشاهده نیست. بعدن این لایحه با گل پوشانده و در آفتاب خشک.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت.
3: This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on key highlights and outcomes of 11th Governing Council meeting of Niti Aayog. The participants are Sanjeev Chopra, senior journalist, and Deeksha Saxena, Akashwani correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi chaired the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog today at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. This year's theme is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. To delve deep into the major outcomes of this very important annual meeting, we are now joined by a senior journalist, Mr. Sanjeev Chopra. Mr. Chopra, welcome to Akashwani News.
5: Thank you.
4: Mr. Chopra, before we get into the nitty-gritties of the outcomes, I would like to understand from you how relevant and how important is the theme for this year?
5: Yeah, the theme for this year was Inclusive Human Development for Viksit Bharat. So as you know that, you know, India's demography has changed considerably over the past few years, and around 68% of India's population is in the age group of 15 to 64, which is the working age group. So India has a huge demographic, dividend, and this is what the Prime Minister stressed upon during the 11th meeting of the Governing Council of Niti Aayog, stressing that India cannot afford to lose this opportunity of having a great demographic dividend where the average age of an Indian is 28 to 29 years.
4: You spoke about the youth and

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک برنامه ترانه فیلم هندی. در این برنامه ترانه فیلم هندی را با صدای کمار سانو می شنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان گرامی و اینک برنامه سروده های محلی. شنوندگان گرامی، در این برنامه سروده های محلی هندوستان را می شنوید. این هفته سروده های به زبان نپالی می شنوید. اولین سرود را با صدای بملا پردان بشنوید.

سرود بادی این برنامه را نیز با به زبان نپالی با صدای گنش بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، برنامه سروده های محلی از رادیو آکاشوانی دهلی می شنوید. سرود بادی این برنامه را با صدای بملا بردان به زبان محلی هند یعنی نپالی بشنوید.

شنو نگاری گرامی میشنوید برنامه سرودهای محلی از رادیو آکاشوانی دهلی. آخرین سرود این برنامه را با صدای انجلی پردان بشنوید.

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. ارتش امریکا در تازه ترین تشدید تنش ها در غرب آسیا چندین هدف را در ایران مورد حمله قرار داد. وزیر امور خارجه هند اس جی شنکر اعلام کرد که روابط هند و بلغارستان درینه پایدار و مستحکم است و بزرگترین رقابت فوتبال جهان جام جهانی فوتبال 2026 فیفا آغاز شد. و اینک مشروع اخبار. ایالات متحده در دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه اهدافی در ایران را انجام داد که در پی آن تهران از بسته شدن تنگه راهبردی هرمز و اجرای اقدامات تلافی جویانه علیه برخی از مراکز منطقه‌ای محل استقرار نیروهای آمریکایی خبر داد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که برای دومین روز متوالی عملیات موسوم به حملات دفاع از خود را به پایان رسانده است. به گفته این نهاد، اهداف مورد حمله شامل سامانه‌های پدافند هوایی ایران، تاسیسات راداری، زیرساخت‌های ارتباطی و توانمندی‌های نظارتی بوده است. واشنگتن این حملات را پاسخی به آنچه ادامه اقدامات تهاجمی ایران خوانده توصیف کرده است. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌ها برای احیای آتش‌بس شکننده با شکست مواجه شده و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها به یک بحران گسترده در منطقه افزایش یافته است. ایالات متحده اعلام کرد که چندین شبکه فرامرزی موسوم به گردشگری زایمان را متلاشی کرده و روی داده روادید صدها تبعه خارجی را که عمدتاً از اروپا و آفریقا برای زایمان در آمریکا و کسب تابعیت آمریکایی بر فرزندان خود به این کشور سفر کرده بودند لغو کرده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده تر دولت ترامپ برای مقابله با آن چیزی است که سوء استفاده

از نظام مهاجراتی و اعطای تابعیت امریکا توصیف می شود. وزارت امور خارجه امریکا روز گذشته در مجموعی از پیامه ها در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که سفارت خانه های این کشور در اروپا، غرب افریقا و شمال افریقا شبکه های سازمانی یافته ای را شناسایی کرده، یعنی که به اتباع خارجی برای دریافت ویزای بازدید با هدف دائما در ایالات متحده کمک می کردن. بر اساس این گزارش، یکی از سفارتخانه‌های آمریکا در اروپا از سال 2024 تا اکنون بیش از 400 مورد مشکوک به گردشگری دائمان را شناسایی کرده است. کانادا لایحه‌ای را معرفی کرده است که بر اساس آن کودکان زیر 16 سال تنها در صورتی می توانند در شبکه‌های اجتماعی حساب کاربردی داشته باشند که شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات ثابت کنند پلتفرم‌های آنان برای این گروه سنی ایمن هستند. بر اساس این لایحه پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی باید با ارائه شواهدی مبتنی بر وجود تدابیر حفاظتی کافی مجوز معافیت دریافت کنند. این قانون 7 دسته از محتوای زیانبار را هدف قرار می‌دهد، از جمله محتوایی که به خود ارضایی تشویق می‌کند، خشونت یا نفرت فراکنی را ترویج می‌دهد و همچنین انتشار تصاویر خصوصی و صمیمی بدون رضایت افراد. همچنین در چارچوب این قانون، کمیسیون امنیت دیجیتال کانادا تأسیس خواهد شد، هرچند معیارهای دقیق اعطای معافیت در آینده اعلام می شود. مارکر میلر وزیر فرهنگ کانادا اظهار داشت که تشکیل این نهاد نظارتی ممکن است تا 18 ماه زمان ببرد. کانادا با این اقدام به جمع کشورهای مانند استرالیا، برزیل و اندونزی می پیوندد که محدودیت های سنی برای استفاده از شبکه های اجتماعی را اجرا کرده یا در دسته بررسی است. بزرگترین رقابت فوتبال جهان، جام جهانی فوتبال 2026 فیفا در از روز گذشته آغاز شده و تا 19 ژوئیه در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک ادامه خواهد داشت. این دوره بزرگترین جام جهانی تاریخ محسوب می شود و برای نخستین بار با حضور 48 تیم برگزار می شود، در حالی که در دوره های گذشته 32 تیم شرکت داشتند. 3 کشور میزبان به طور خودکار به مسابقات راه یافتند و 45 تیم دیگر از طریق رقابت های انتخابی 2 ساله جواز حضور در این تورنمنت را کسب کرده اند. رقابت ها در 12 گروه 4 تیمی برگزار خواهد شد. 2 تیم برتر هر گروه مستقیما به مرحله حذفی صعود می کند. همچنین 8 تیم برتر رده سوم گروه ها نیز به مرحله حذفی راه خواهند یافت تا مرحله نهایی با حضور 32 تیم برگزار می شود. در این دوره رکورد 104 مسابقه برگزار خواهد شد که شامل 72 دیدار در مرحله گروهی و 32 دیدار در مراحل حذفی است. دیدار نهایی این رقابت ها برای 19 ژوئیه برنامه ریزی شده است. در پایان اخبار از آشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانم. نخست وزیر نریندرا مودی
از رهبران جهان به خاطر پیام‌ها و تبریک‌های گرم آنان به مناسبت تبدیل شدن و به طولانی‌ترین نخست وزیر منتخب هند از نظر مدت خدمت قدردانی کرد. ارتش آمریکا در تازه

ترین تنش تشدید تنش ها در غرب آسیا چندین هدف را در ایران مورد حمله قرار داد. وزیر امور خارجه هند اجای شنکر اعلام کرد که روابط هند و بلغارستان در اینه پایدار و مستحکم است و بزرگترین رقابت فوتبال جهان جام جهانی فوتبال 2026 فیفا آغاز شد. اینجا دلی سمینجا برنامه یه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا و نگهدارتان.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی.

برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، ترانه فیلم هندی، برنامه سرود محلی، اخبار جهان و در آخر برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، نک برنامه شامگاهی خود را با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید به راه می اندازیم.

نمندگان عزیز، این بود تلاوت قرآن مجید کی شنیدید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده علی اصغر.

سرخط خبرها. نخست وزیر هند نارندر مودی بر تلاش های دولت برای گسترش و تقویت توسعه مبتنی بر نقش آفرینی زنان در بخش های گوناگون تاکید کرد. وزیر کشور امیت شاه اعلام کرد که دولت متعهد است بالاترین سطح امنیت و تجربه روان و مطلوب از زیارت را برای زائران امرنات فراهم سازد. دولت هند کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا جیسون مکس را برای اعلام اعتراض شدید خود نسبت به حملات آمریکا به کشتی‌های تجاری حامل دریانوردان هندی به وزارت امور خارجه در دهلی نو احضار کرد. دادگاهی در سئول یون سوک یول رئیس جمهور پیشین کره جنوبی را به اتهام نفوذ پهپادی به خاک کره شمالی و سوء استفاده از قدرت به 30 سال زندان محکوم کرد و در رقابت‌های بدمینتون اوپن استرالیا در شهر سیدنی پی وی سیندو با نمایشی درخشان به مرحله نیمه نهایی بخش انفرادی زنان راه یافت. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نارندر مودی امروز تاکید کرد که زنان از حوزه‌های شمول مالی و کارآفرینی گرفته تا آموزش، بهداشت، بهداشت عمومی، مسکن، ورزش و علوم و حکمرانی نقشی برجسته و اثرگذار در بخش‌های گوناگون ایفا می‌کنند. او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت که حضور روزافزون زنان در عرصه‌های ناظهوری همچون فناوری پهپادها فرصت‌های تازه‌ای را پیش روی آنان گشوده و چشم‌انداز توسعه در سراسر کشور را دیگرگون ساخته است. نخست وزیر هند نارندر مودی پیشتر نیز در یک برنامه عمومی خاطر نشان کرده بود که دولت ائتلاف اتحاد ملی دموکراتیک NDA طی 12 سال گذشته برای پیشبرد الگوی توسعه مبتنی بر رهبری زنان تلاش کرده و نتایج این روی کرد در بخش‌های مختلف به وضوح قابل مشاهده است. او افزود که دولت به طور فعال از گروه‌های خودیار حمایت می‌کند، گروه‌هایی که نقش مهمی در دستیابی زنان به استقلال مالی و توانمندی اقتصادی ایفا کرده‌اند. نخست وزیر هند نارندر مودی همچنین تاکید کرد که سیاست‌ها و اقدامات دولت بر پایه 3 اصل کرامت، فرصت آفرینی و توانمند سازی استوار است. روی کردی که به ایجاد فضای مساعد کمک کرده تا زنان بتوانند تمامی ظرفیت‌های خود را شکوفا سازند و با قدرت و اثر بخشی بیشتری در فرآیند ملت سازی و پیشرفت کشور مشارکت کنند. وزیر کشور امیت شاه اعلام کرد که دولت به طور کامل متعهد است بالاترین سطح امنیت و تجربه‌ای روان و ایمن از زیارت را برای زائران زیارت شری امرنات فراهم سازد. او این سخنان را در جریان نشست عالی رتبه‌ای در دهلی نو که با هدف بررسی آمادگی‌ها و تمهیدات مربوط به این زیارت برگزار شد بیان کرد. در این نشست وزیر کشور امیت شاه دستور داد با همکاری هماهنگ نیروهای پلیس مسلح مرکزی، پلیس جموں و کشمیر و تمامی نهادهای امنیتی یک شبکه نفوذناپذیر و چند لایه در طول مسیر زیارت ایجاد شود. او همچنین بر تقویت هرچه بیشتر ساختار امنیتی از طریق بهره‌گیری گسترده از فناوری‌های نوین از جمله پهپادها، سامانه‌های نظارت تصویری و سیستم‌های پیشرفته پایش و نظارت تاکید کرد. در این نشست رئیس ستاد ارتش هند جنرال اوپندر دویدی، مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال، معاون فرماندار جموں و کشمیر منوج سینها و نیز فرماندهان کل نیروهای پلیس ذخیره مرکزی CRPF، نیروی امنیت مرزی BSF، نیروی امنیت صنعتی مرکزی CISF، پلیس مرزی هند و تبت ITBP و نیروی سشستر سیما بل SSB حضور داشتند. زیارت شری امرنات از روز

0: سوم ژوئیه آغاز خواهد شد و در 28 اوت به پایان خواهد رسید. وزارت امور خارجه هند کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا جیسون مکس را احضار کرد تا اعتراض رسمی خود را نسبت به حملات به کشتی های تجاری در سواحل عمان اعلام کند. روز گذشته کشتی دیگری که 20 خدمه هندی در آن حضور داشتند نیز هدف حمله قرار گرفت. دبیر اضافی بخش آمریکا در وزارت امور خارجه هند در دهلی نو با فرستاده آمریکا دیدار و مراتب اعتراض دولت هند را به او ابلاغ کرد. این دومین بار است که وزارت امور خارجه هند کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا جیسون مکس را احضار می کند. همچنین تایید شده است که 3 دریانورد هندی که در ابتدا مفقود الاثر اعلام شده بودند در یکی از این حملات جان خود را از دست داده اند. دادگاهی در سئول امروز یون سوک یول رئیس جمهور پیشین کره جنوبی را به اتهام صدور دستور نفوذ پهپادها به خاک کره شمالی با هدف تشدید تنش‌ها و توجیه اعلام حکومت نظامی در دسامبر 2024 به 30 سال زندان محکوم کرد. دادگاه مرکزی منطقه سئول این رئیس جمهور سابق که هم اکنون در بازداشت به سر می برد را به اتهام همکاری به نفع دشمن و سوء استفاده از قدرت مجرم شناخت. همچنین وزیر پیشین دفاع کره جنوبی کیم یونگ هیون به دلیل نقش داشتن در این عملیات به 30 سال حبس محکوم شد. دادگاه اعلام کرد که یون سوک یول در اکتبر 2024 ماموریت های پهپادی را با هدف تحریک کره شمالی و ایجاد بهانه‌ای برای برقراری حکومت نظامی تایید کرده بود. در همین پرونده رئیس پیشین فرماندهی ضد اطلاعات دفاعی یو ان هیون به 15 سال زندان محکوم شد. همچنین رئیس پیشین فرماندهی عملیات پهپادی کیم یونگ دایه به 3 سال زندان محکوم شد که اجرای این حکم به مدت 5 سال به حالت تعلیق در آمده است. در رقابت‌های اوپن استرالیا در شهر سیدنی پی وی سیندو با نمایش مقتدرانه به مرحله نیمه نهایی بخش انفرادی زنان راه یافت. این بدمنتون باز هندی که بخت سوم قهرمانی مسابقات محسوب می شود امروز در دیدار یک طرفه مرحله یک چهارم نهایی چن سویو از چین تایپه را با نتایج 21-6 و 21-9 شکست داد. پی وی سیندو در مرحله نیمه نهایی به مساف آکانه یاماگوچی از ژاپن بخت نخست فرمانی قهرمانی این رقابت ها خواهد رفت. آکانه یاماگوچی نیز امروز در مرحله یک چهارم نهایی تانوی شرما از هند را با نتایج 21-14 و 21-14 شکست داد و جواز حضور در نیمه نهایی را به دست آورد. همچنین زوج هندی و هندی بخش دو نفره مردان هاری هاران، آمسکارونان و ام آر ارجون پس از انصراف از ادامه دیدار خود از گردونه رقابت های مرحله یک چهارم نهایی کنار رفتند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امروز ایران را به انجام حملات پهپادی علیه کشتی های هندی که از تنگه هرمز خارج می شدند متهم کرد. او در پیامی در شبکه های اجتماعی این حادثه را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دولت هند کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا جیسون مکس را احضار کرد و اعتراض شدید خود را نسبت به ادامه حملات نیروهای دریایی آمریکا به کشتی های تجاری حامل دریانوردان هندی در خلیج عمان به وی ابلاغ نمود. پایان پخش اخبار از آکاش وانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه

0: در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر بار دیگر به تعهد دولت به هند توسعه یافته 2047 تاکید کرد. متن تهیه شده مید خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نشست ائتلاف دموکراتیک ملی در تاریخ 10 جوان 2026 در دهلی نو به مناسبت 12 سالگرد دولت این ائتلاف و همچنین ثبت رکورد طولانی ترین دوره خدمت مستمر انتخابی نخست وزیر نرندرا مودی برگزار شد. آقای مودی در 10 جوان 2026 4399 روز را به عنوان نخست وزیر منتخب و پیوسته هند به پایان رساند. در این نشست تمامی احزاب عضو ائتلاف همچنین رؤسای دولت‌ها و معاونان رؤسای دولت ایالت‌ها و قلمروهای اتحادیه تحت حاکمیت حزب بھارتیہ جنتا و ائتلاف NDA حضور داشتند. ائتلاف دموکراتیک ملی در مرکز بھارت مندپم دہلی نو قطعنامه 11 صفحی با عنوان ابھینندن پرستو تصویب کرد که در آن از 12 سال زمامداری نخست وزیر مودی و ثبت رکورد تاریخی 4399 روز حضور و در قدرت تقدیر شده است. این قطعنامه توسط این چندربابو نایدو رئیس دولت ایالت آندرا پردیش ارائه و توسط نیفیو ریو رئیس دولت ناگالند تایید شد. در این قطعنامه سیاست های فراگیر دولت آمیل خروج بیش از 25 کرور نفر از فقر چند بودی دانسته شده است. همچنین از دستاوردهای مهم در حوزه توانمندسازی جوانان طرح لخپتی دیدی و قوانین مبتنی بر رهبری زنان تمجید شده است. ائتلاف NDA از نخست وزیر مودی به دلیل اجرای اصلاحات ساختاری که دهها در انتظار اجرا بودند، از جمله مالیات بر کالا و خدمات GST، قوانین نوین کار و لغو ماده 370 قانون اساسی قدردانی کرد. این ائتلاف همچنین سیاست تحمل صفر در برابر تروریسم دولت را مورد ستایش قرار داد و به عملیات های همچون حملات جراحی اشاره کرد. آقای مودی اظهار داشت جهان قدرت هند را در عملیات سندور مشاهده کرد. این عملیات جایگاه جهانی هند را ارتقا داد و دولت به طور کامل به چشم انداز هند توسعه یافته 2047 متعهد است. نخست وزیر در سخنرانی خود این قطعنامه را به تلاش‌های مشترک تمامی احزاب عضو ائتلاف تقدیم کرد و رکورد 4399 روز خدمت مستمر به عنوان نخست وزیر منتخب هند را افتخاری بزرگ در خدمت به مردم این کشور عظیم توصیف کرد و بر عزم خود برای خدمت با اراده بیشتر تاکید نمود. آقای مودی گفت ملت از هر حزب سیاسی بزرگتر است و هنگامی که با روحیه ملت در اولویت کار کنیم هیچ تصمیمی دشوار نخواهد بود. و با مقایسه وضعیت کشور در سال 2000

0: 14 و امروز افزود آن نظام مردم را در انتظار نگه می داشت اما نظام امروز نتیجه ارائه می دهد. نخست وزیر همچنین از آنچه سیاست انگلی مخالفان خواند انتقاد کرد و به استمرار حمایت مردم از برنامه های توسعه ائتلاف اشاره کرد. آقای مودی خاطر نشان کرد که تعداد فرودگاه های کشور از 74 فرودگاه در سال 2014 به بیش از 160 فرودگاه افزایش یافته، طول بزرگ راه ها سریع السیر از 1000 کیلومتر به 6700 کیلومتر رسیده و صادرات دفاعی از 700 کرور روپیه به 23000 کرور روپیه افزایش یافته است و سیاست های دولت را عامل خروج بیش از 25 کرور نفر از فقر دانست. نخست وزیر افزود هند امروز رهبر جهان در زمینه تراکنش‌های دیجیتال است و یادآور شد که در سال 2014 بیشتر تلفن‌های همراه مورد نیاز کشور وارداتی بودند، در حالی که اکنون بیش از 330 میلیون دستگاه تلفن همراه در داخل کشور تولید می‌شود. ظرفیت انرژی خورشیدی از تنها 2.5 گیگاوات در سال 2014 به بیش از 150 گیگاوات رسیده است. میزان اختلال اتانول از 1.5% به 20% افزایش یافته و در حالی که هند در سال 2014 هیچ واحد تولید نیمه هادی نداشت، اکنون بیش از 10 واحد نیمه هادی در حال ساخت است که کشور را به سوی فناوری های نوین سوق می دهد. آقای مودی تاکید کرد که هند باید هرچه سریع در به هدف تولید 500 میگاوات انرژی تجدید پذیر دست یابد و گفت در حالی که توسعه انرژی خورشیدی با سرعت ادامه دارد، اکنون باید دستیابی به اهداف انرژی هسته‌ای را نیز تسریع کنیم. ما به جهان نشان داده ایم که هند تا چه اندازه در فناوری راکتورهای زاینده سریع پیشرفت کرده است. این فناوری ما را به سوی خودکفایی در انرژی هسته‌ای هدایت خواهد کرد و همچنین به پیشرفت سریع هند در حوزه هیدروژن سبز و آمونیاک سبز اشاره کرد و افزود که این فناوری ها در آینده جایگاه هند را به عنوان بازیگر مهم در نقشه جهانی انرژی سبز تثبیت خواهد کرد. نخست وزیر ابراز امیدواری کرد که روزی نچندان دور شهروندان هند با هواپیماهای مسافر برای ساخت داخل کشور سفر کنند. نخست وزیر همچنین گفت دولت مشکلات و آرزوهای طبقه متوسط را درک می کند. به همین دلیل درآمد تا سقف 12 لاک روپیه اکنون کاملا از مالیات معاف است و افزود که کشور اکنون از نظام مالیاتی ساده تر و زیر ساخته های قدرتمندتری برخوردار است که زندگی مردم را آسان تر کرده است. به گفته و تا 12 سال گذشته فرصت‌های جدیدی در بخش‌های مختلف برای فرزندان خانواده‌های طبقه متوسط ایجاد شده است. آقای مودی همچنین به برنامه‌های دولت برای تحقق رویاهای خانه‌دار شدن طبقه متوسط، طرح آیوشمان بھارت و اصلاحات GST اشاره کرد. نخست وزیر در پایان خواستار رقابتی سازنده میان ایالت‌های هند برای تبدیل شدن به سریع ترین اقتصاد 1 تریلیون دلاری و نیز میان شهرها برای تبدیل شدن به بزرگترین مراکز نوآوری کشور شد.
1: این هم شنوندگان گرامی، توجه شما را به گفتار روز مبذول می‌داریم. تحت عنوان صنایع دستی دوکرای هند، یک میراث فراسوی زمان، به قلم شمس شیروانی. موزائیک خلاق فرهنگ هند دارای یک تاریخ به اثبات رسیده بیش از 5000 سال می باشد و یکی از نخستین تمدن‌های بشری محسوب می شود. مردم سرزمین هند باستانی در طول سالها مهارت‌ها و فنونی را تکامل دادند که از نسلی به نسل دیگر با سنت شفاهی و فعالیت‌های جامع و خانواده رسیده است. صنعتگران هندی با دستانشان کار کرده‌اند و برای استفاده یا پرستش با مواد محلی و تصاویر از دنیای

اطراف خود اشیای زیبایی را به وجود آوردند. محصولات مذکور استادانه به شکل سنتی یا هنرهای زیبا بسته به جامعه صنعتگر به وجود آمدند. این مواد خام رس، فلز، چوب، نخ رسیده شده دستی بوده اند. بافنده، سفالگر، آهنگر یا نجار بخش تشکیل دهنده جامعه ملی بود. استفاده از فلزات در هند می تواند به دوران ویدیک بازگردد. فلزکار به نام کرمارا از موقعیت بالایی در جامعه برخوردار بود. در یاجور ویدا به رودرا خدای رعد و برق اشاره شده است که به خانواده کرمارا احترام می گذارد. فلزکاری مانند دیگر فعالیت‌های هنری ریشه مذهبی دارد. در حقیقت قبل از اینکه یک صنعتگر شروع به کار کند برای راهنمایی از دواسترام پسر ویسواکرما دعا می کند که در مهابارتا حماسه هندوها به عنوان الهه هنرها عامل اجرای هزاران صنایع دستی توصیف شده است. فلزها برای هندوی معمولی دارای اهمیت مذهبی است و نمادهای فلزی در معابد خانوادگی یا عبادتگاه ها در خانه ها در سراسر کشور قرار دارند. فلزکاران هندی بیش از 2000 سال پیش در زمینه فلز شناسی یا میتولوژی پیشرفت کردند. آنها در تولید فلز برنج، الیاژ، فلزهای اصلی که تقریبا شبیه طلا به نظر می رسید موفق شدند. برنج با ذوب کردن روی و مس که در صد روی می بایستی بین 10-12% کنترل شود به دست آمد. محصول با ارزش دیگر الیاژ فلزی به نام 5 دهاتو بوده که 5 نوع فلز مس، روی، طلا، نقره و سرب ساخته شد و برای ساخت بت‌های مذهبی تا به حال فلزی متداول بوده است. فلز برنج و مفرغ نیز فلزی متداول برای ریختگری از الیاژ مس و قلعه است. هر دو فلز درخشش طلا را دارند. در طول سالها صنایع فلزی مانند دیگر صنایع دستی تحت سرپرستی سلطنتی به وجود آمدند و فلزکاران در ریختگری و مجسمه سازی استعداد و مهارت چشمگیری را به دست آوردند. صنایع دستی دھوکرا نخستین روش ریختگری فلز غیر آهنی است که برای بشر شناخته شد. کلمه دھوکرا در واقع به معنای قدیمی ترین است و از نام قبائل دھوکرا کامارا از بنگال غربی نشأت گرفته است که آهنگرانی سنتی می باشند. آنها گروهی هستند که در این نوع هنر تخصص دارند. برخی مورخان تصور می کنند که این قبائل در اصل از ناحیه بستر از ایالت چاتیسگر تعلق داشتند و چون خانه بدوش و چادرنشین بودند در نواحی مجاور حرکت می کردند و در طول زمان در نواحی قبیله‌ای ایالت‌های مدهی پردیش، چاتیسگر، اوریسا و بنگال غربی، جارکند و آندرا پردیش اقامت کردند. اگرچه آنها از لحاظ نژادی یکسان هستند، اما با نام‌های متفاوت در هر ایالت شناخته می‌شوند. روش‌های ریختگری فلز آنها به نام سیری پردوا تکنیک از بین رفته موم است و بیش از 4000 سال در هند به کار برده شده است. آثار مشابه ریختگری الیاژی بر پایه مس در چین، مصر، مالیزی، نیجریه و برخی از نواحی آمریکایی مرکزی کشف شده است. یکی از معروف ترین و ابتدایی ترین مصنوعی دستی که در آن دوره در این روش به صورت مجسمه در آورده شده دختر رقاص موهنجودارو مجسمه کوچک برونزی به ارتفاع 10.8 سانتی متری است. اعتقاد بر آن می رود که در حدود 2500 سال پیش از میلادی ساخته شده و از خانه ای در شهر باستانی موهنجودارو که اکنون در پاکستان قرار دارد در سال 1926 میلادی حفاری شد. افرادی که این شاهکار را دیده اند احساس می کنند گو مجسمه با بیننده اش صحبت می کند. با حالت قیافه و ژستی مانند روزی که آنها ساخته شدند به امروز مربوط هستند. باستانشناس انگلیسی مورتیمر ویلر مجسمه را تشریح کرده گو دختر کوچکی به شیوه بلوچی از بلوچستان در آن لحظه کاملا به خودش و دنیا اطمینان دارد. من فکر می کنم که چیزی شبیه او مخلوق جاودانی در دنیا وجود ندارد.
تکنیک دقیق

و پر زحمت این روش ریختگری فلزی تا کنون همان طور برقرار مانده است و برخلاف دیگر صنایع دستی در هند در ریختگری دوخرا هر مرحله می تواند توسط هم زنان و هم مردان انجام شود. شکل ظاهری اشیای بسیار شبیه اشیای ساخته شده از علف خیزان یا حصیر است. به نظر می رسد که این صنعتگران بیشتر علف ها را به کار می بردند و هنگامی که آنها فلز را کشف کردند، مواد تازه را با همان نحوه ساختاری استفاده کردند. برخی تفاوت ها در نوع کوره های به کار رفته و تغییرات کمی در مواد هر ناحیه وجود دارد، اما ماده اولیه کم و بیش یکسان است. در بنگال غربی کوره در بالای زمین قرار دارد، در حالی که در چاتیسگر و سایر ایالت ها در زیر زمین ساخته می شود. در جارکند ابزار گرمایی به خود قالب نصب می شود. در ابتدا فلزکار باید به عنوان مجسم ساز هنرمند عمل کند. اول قالب ابتدایی از ماسه، گل و پودر شلتوک ساخته می شود. در بنگال غربی با نخ ساخته شده از گالا، خمیر روغن خردل و موم پوشانده می شود. در ناحیه بستر چاتیسگر، صنعتگران از نخ نوارهای مومی استفاده می کنند، در حالی که ناحیه سارگوجا از رزینی به نام دووان استفاده می کنند. در اوریسا، موم با دووان رزین از درخت سال مخلوط می شود. جزئیات طرح نهایی را در الگوی می توان مشاهده نمود که با پوشاندن نخهای مومی به وجود آمده است. نخهای نازک 1/16 اینچ بسیار محکم بسته می شود، به طوری که هیچ قسمتی از قالب ماسه و گل قابل مشاهده نیست. بعدن این لایه با گل پوشانده و در آفتاب خشکانیده می شود. روکش گلی شکل نگاتیو موم را در داخل می گیرد و قالب برای فلزی آماده می شود که باید داخل آن ریخته شود. مجراهای تخلیه برای موم گذاشته می شوند تا موم هنگامی که قالب گرم می شود ذوب شود و بیرون برود، و زمانی که قالب خشک می شود آن را به آرامی گرم می کنند. هنگامی که موم شروع به ذوب شدن می کند، فلز گداخته در جلد پر می شود تا جایگزین موم گردد. فلز گداخته جایگزین موم در قالب داخل می شود و بین قسمت اصلی و روکش گلی سفت می گردد و همان شکل موم را اتخاذ می کند. هنگامی که خنک و سفت می شود، لایه بیرونی گل با چاقو بزرگ شکسته می شود و مجسمه فلزی در می آید و برای پرداخت نهایی آماده می شود. جز در مجسمه های سه بعدی توخالی، قسمت اصلی گل در داخل روکش فلزی باقی گذاشته می شوند تا به وزن کار بیفزایند، خصوصا اگر مجسمه ای نظری باشد یا باید در محراب قرار داده شود. کیفیت محصولات پرداخت شده نه تنها به مهارت هنرمندی که قالب را می سازد بستگی دارد، بلکه به شخصی که کار پرداخت را انجام می دهد نیز بستگی دارد. سطح کار برای هموار شدن سوهان زده می شود و گلوله ها، شبکه ها و مارپیچ ها برای تزئیناتش استفاده می شوند. جنبه منحصر به فرد این صنعت این است که هیچ دو محصول دوکرا هرگز نمی توانند یکسان باشند، زیرا که هر چیز جداگانه قالب ریزی و در قالب جدیدی ریخته می شود. قالب را نمی توان بار دیگر استفاده کرد، چون که برای خارج کردن آن چیز باید شکسته شود. هر کاری با عشق زیاد، توجه و هنرمندی کامل شود و محصولات بر طبق وزن، پرداخت و تناسب کارشان قیمت گذاری می شود. صنعتگران به طور سنتی بت‌های مذهبی، کوزه ها و ابزار آلات مورد استفاده در زندگی روزانهشان را می ساختند. چراغ های روغنی با طاووس ها متداول هستند و در طرح‌های متعدد ساخته می شوند، چون که آنها به عنوان هدیه سنتی برای یک دختر معروف می باشند. پیمان های سنتی اندازه گیری در اندازه های متفاوت قبلا برای اندازه گیری غلات استفاده می شد، اما در حال حاضر به عنوان ظرفهایی برای آجیل یا کاسه های کوچک برای شستن دست مورد استفاده قرار می گیرند. در بستر مجسمه فیل با نام دهنتشواری که تصور

0: می شود الهه ایالت باشد به طور متداول ساخته می شود. ظاهرا صنعتگران معتقدند که آنها نمی توانند الهه را ببینند، بنابراین او را سوار فیل فرضی می کنند و می سازند. دولت با مشارکت های آژانس های توسعه و ترویج مسئولیت پروژه ها و طرحهای توسعه را به عهده گرفته و مجموعه آثار آنها به انواع محصولات رشد پیدا کرده است. از جمله محصولات مذکور مجسمه ها، کاسه ها، اشکال های حیوانات، مخلوقات افسانه‌ای، خدایان، الهه ها و ردیفی از لوازمات خانگی مانند جاچراغی، دستگیره های در و زنجیره ها هستند. برخی از صنعتگران ماهرتر حتی ظروف غذاخوری و چنگال ساختند که ساده ترین سرویس ها را استثنائی و فوق العاده می سازد. جوامع سونار، بهات و بهوتیا جواهرات قبیله ای از جنس برنج می سازند تا تأثیر فارق العاده به وجود آورند. این جواهرات در جشن ها و در موقعیت های خاصی استفاده می شوند. در میان اشیای ساخته شده دیگری گردنبند ها، خلخال ها، گوشواره ها و سنجاق سر و الونگوها قابل ذکر اند. برخی از اشیا که امروز کشف می شوند به نظر می رسد که تقریبا در زمان دست نخورده باقی مانده اند و با این وجود به طور عجیبی مربوط و مطرح هستند، در حالی که اشیای دیگری به نظر می رسند که تقریبا به نوع دیگری استادانه و معاصر ساخته شده اند. هر یک از ابداعات مذکور سادگی ابتدایی را نشان می دهند که در طرح‌های جذاب مردمی باشد یا اجرای عجیب صحنه هایی از زندگی آنها در آثارشان با موضوعات متنوع مانند زن قبیله‌ای که با کامپیوتر کار می کند، مادری که کودکش را با روغن مساژ می دهد یا گاوی که زیر سایه درخت دراز کشیده است. مهارت و حس زیبایی شناختی این مردم که در مؤسسات رسمی آموزش ندیده اند نتیجه جهانبینی خاص آنهاست که هنوز هم از تأثیرات خارجی تا حد زیادی محافظت شده اند. علاوه بر این، هند با داشتن این میراث جاودان ممتاز است و قادر است تا به دنیا زیبایی خلاق صنعتگران دوکرایی خود را عرضه کند. البته در آخر نگفته نماند که سازمان ها و انجیو های متعددی در هند علاوه بر مؤسسات دولتی وجود دارند که با صنعتگران این نوع هنر در حال حاضر مشارکت می کنند. با یاری و حمایتشان سعی بر آن دارند که هنرکاری و صنایع دستی مانند دوکرا دوام و رواج درخوری در اجتماع و فرهنگ حفظ و ترویج شود. بنابراین زیبایی هنرمندان صنایع دستی دوکرا در برابر آزمون زمان سربلند بیرون آمده است و به عنوان یکی از قدیمی ترین روش های معروف ریختگری فلز غیر آهنی شناخته شده برای تمدن بشری در حال رشد می باشد و زمینه های تازه‌ای را گشوده است که وسعت آن نه فقط در داخل هند بلکه در خارج از آن در میان شیفتگان و ستایندگان رواج قابل توجهی را به دست آورده است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت
3: This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on key highlights and outcomes of 11th Governing Council meeting of Niti Aayog. The participants are Sanjeev Chopra, senior journalist, and Deeksha Saxena, Akashwani correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi chaired the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog today at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. This year's theme is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. To delve deep into the major outcomes of this very important annual meeting, we are now joined by a senior journalist, Mr. Sanjeev Chopra. Mr. Chopra, welcome to Akashvani News.
5: Thank you.
4: Mr. Chopra, before we get into the nitty-gritties of the outcomes, I would like to understand from you,

شنوندگان عزیز، اینک برنامه سرود محلی آغاز می شود. در این ضمن اولین سرود محلی به صدای آشا بوسله تقدیم می شود. بشنوید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. تلاش های دیپلماتیک برای توقف درگیری ها در غرب آسیا همچنان در وضعیت شکننده قرار دارد. دادگاهی در سئول رئیس جمهور پیشین کره جنوبی یون سوک یول را به اتهام نفوذ پهپادی به خاک کره شمالی و سوء استفاده از قدرت به 30 سال زندان محکوم کرد. وزارت امور خارجه هند کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا را برای اعلام اعتراضات شدید خود نسبت به حملات آمریکا به کشتی‌های تجاری حامل دریانوردان به وزارت امور خارجه در دهلی نو احضار کرد. در کشمیر تحت کنترل پاکستان در پی تیراندازی نیروهای ارتش پاکستان دست کم 16 نفر کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امروز ایران را به انجام حملات پهپادی علیه کشتی‌های هندی که از تنگه هرمز خارج می‌شدند متهم کرد. اینک مشروع اخبار. تلاش های دیپلماتیک برای توقف درگیری ها در غرب آسیا همچنان در وضعیت شکننده قرار دارد، زیرا جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد که هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره توافق پیشنهادی با ایالات متحده آمریکا اتخاذ نکرده است. این اظهارات با سخنان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در تضاد مستقیم قرار دارد، چرا که او پیشتر گفته بود دستیابی به یک پیشرفت مهم در مذاکرات تنها چند روز دیگر زمان می برد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اسماعیل بقائی اظهار داشت که سخن گفتن از نهایی شدن توافق یا برگزاری مراسم امضای آن در شرایط کنونی زود هنگام است، هرچند تایید کرد که بخش عمده متن مذاکراتی تدوین شده است. او افزود که یکی از حساس ترین موضوعات مورد اختلاف آینده تنگه هرمز است. با وجود امیدها به موفقیت دیپلماسی، تنش‌ها همچنان در سطح بالایی قرار دارد، زیرا گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای آمریکایی در نزدیکی تنگه هرمز دو فروند پهپاد ایرانی را رهگیری کرده‌اند. دادگاهی در سئول امروز رئیس جمهور پیشین کره جنوبی یون سوک یول را به اتهام صدور دستور نفوذ پهپادها به خاک کره شمالی با هدف تشدید تنش‌ها و توجیه اعلام حکومت نظامی در دسامبر 2024 به 30 سال زندان محکوم کرد. دادگاه مرکزی منطقه سئول این رئیس جمهور سابق که همکنون در بازداشت به سر می‌برد را به اتهام همکاری به نفع دشمن و سوء استفاده از قدرت مجرم شناخت. همچنین وزیر پیشین دفاع کره جنوبی کیم یونگ هیون به دلیل نقش داشتن در این عملیات به 30 سال حبس محکوم شد. دادگاه اعلام کرد که یون سوک یول در اکتبر 2024 ماموریت‌های پهپادی را با هدف تحریک کره شمالی و ایجاد بهانه‌ای برای برقراری حکومت نظامی تایید کرده بود. در همین پرونده رئیس پیشین فرماندهی ضد اطلاعات دفاعی یون هیون به 15 سال زندان محکوم شد. همچنین رئیس پیشین فرماندهی عملیات پهپادی کیم یونگ دایه به 3 سال زندان محکوم شد که اجرای این حکم به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمده است. وزارت امور خارجه هند کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا جیسون میکس را احضار کرد تا اعتراض رسمی خود را نسبت به حملات کشتی‌های تجاری در سواحل عمان اعلام کند. در کشمیر تحت کنترل پاکستان در پی تیراندازی نیروهای ارتش پاکستان با سلاح‌های کلاشینکوف به سوی هزاران معترض غیر مسلح در میدان عیدگاه دست کم 16 نفر کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. این تجمع که از روز گذشته به صورت مسالمت آمیز و با هدف مطالبه یه آرد و برنج ارزان، برق مقرون به صرفه و حقوق اساسی شهروندان آغاز شده بود، به زودی به خشونت کشیده شد و نیروهای ارتش پاکستان به سوی معترضان آتش گشودند. گزارش‌ها حاکی است که حدود 60 تا 70 هزار نفر در شهر راولاکوت گرد هم آمده بودند و با سردادن شعارهای نسبت به تداوم حاکمیت و سیاست های پاکستان در این منطقه اعتراض کردند.
معترضان همچنین خواستار اجرای عدالت در مورد 30 نفری شدند که روز سه‌شنبه در درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در کشمیر تحت کنترل پاکستان جان باختند و نیز 200 مجروح این حوادث شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امروز ایران را به انجام حملات پهپادی علیه کشتی‌های هندی که از تنگه هرمز خارج می شدند متهم کرد. او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی این حادثه را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دولت هند کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا جیسون مکس را احضار کرد و اعتراض شدید خود را نسبت به ادامه حملات نیروهای دریایی آمریکا به کشتی‌های تجارت حامل دریانوردان هندی در خلیج عمان به وی ابلاغ نمود. در یکی از این حملات روز چهارشنبه رخ داد، سه دریانورد هندی جان خود را از دست دادند. پیشتر در همان روز ایران حملات آمریکا به کشتی‌های تجاری را محکوم کرده و آن را اقدامی بی‌رحمانه توصیف کرده بود. ایران همچنین واشنگتن را به رفتارهای خارج از چارچوب قوانین بین المللی متهم کرد و این اقدامات را تهدیدی علیه صلح جهانی و امنیت دریانوردی دانست. سخنگوی

به وزارت امور خارجه ایران اسماعیل بقائی در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های شهروندان هندی جان باخته، خواستار پاسخگویی و اقدام مسئولانه جامعه بین المللی در قبال این حوادث شد. پایان پخش اخبار از آگاه شوانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. دادگاهی در سئول رئیس جمهور پیشین کره جنوبی یون سوک یول را به اتهام نفوذ پهپادی به خاک کره شمالی و سوء استفاده از قدرت به 30 سال زندان محکوم کرد. وزارت امور خارجه هند کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا را برای اعلام اعتراض شدید خود نسبت به حملات آمریکا به کشتی‌های تجاری حامل دریانوردان به وزارت امور خارجه در دهلی نو احضار کرد. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امروز ایران را به انجام حملات پهپادی علیه کشتی‌های هندی که از تنگه هرمز خارج می‌شدند متهم کرد. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می‌رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می‌طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.